Ja, god morgen. Da vi I gang igjen med enda en liten andakt med tema takk. I dag har overskriften «Takk for Guds omsorg». Og da det en salme som jeg tenker på, som salmen som omhandler dette på en veldig flott måte, og det salme 23. «Herren min hørde, jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge I grønne enger. Han leder meg til vann der jeg finner hvile. Han gir meg nytt liv.»

0: Jeg og søstre og vårt sande Jesus Kristus, han har gitt oss sin hellige blod
1: og sitt blod, som han ga til soning for alle våre synder. Han styrker oss og holder oss oppe I en sann tro til det evige liv. Fred være med dere. La oss takke og be.

Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

skoletiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykkes

de mijn eie, som jij nu first verstoor. Zo kom den dagen, hjerte blev dragen, bort ifra verdens tummel og land. Jeg fant i skatter, verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Hvis nok jeg hører stormenes brak, men da trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter, til han meg.

Crusaders bænk. Når alt går i stå, så står på båd tænk. Som Oliver Jensen. Hallo, Oliver Jensen. Ja, Oliver Jensen.